0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Нітро Енерджі Харіда, яке асе сертифікат робама благи газор сомоні бурткун. Рамзро азарвчарі Нітро Енерджі. Дар сомоні Нітро нухта ті джей бақайт гір. Вайо онро. Тарихи СМС бонавіштані ному на сабі худ. Ва шахрі зіст бараками навадусе нух саду панджой ну чорто сифр фіріст. Іқдом харузі джумуа. Дар радіо йому сваті нуздавусі баргузор мегардад. Муфасал дар сомоні Нітро нухта ті джей. Як зарвча, як ім конят. Онро аз дас наді.
0: Рахами телефони идора и реклама. Чилуяк, чилуяк.

0: Радіо Азія Плюс. Баруй шунідан. Азія Плюс. Шарики вахші оганги істіклол, нурі зулол.
1: Бінакші ватан, пірахан аз хештанам нест. Бар сар на ніхам, он чі кулохи ватанам нест.